anda bosman tenya mambaran indi beling indi bandwi bekunga niban katwi kyun tampurwi abuko sekemin manjen manje kabaran indi bibinyotan buar bindi kinyotan imbi don sitingu punga bandrika ngoto prep lila lika jwandi pekanda mauli indi bos bindi beling embong indi bigis bijo tuli joka asi West Coast Radio benontu manjako di 92.1 Engenda rukumo bora US cause. Bonant bi kara di Mazda Siri. Pijot waro lolon tek ngora nga bakir betakala. O sinji ligar mendi. Njinjon ko kurinde bol. En barani ndu ling tu. Ind bandu be kongati. Ni ban kat bi kon tamproy. Am di gerem ñep reka. Fum nekani time bi jeex watu bi jeex na tak tak tak tak de setuma dara fini way ma leena gerem rek ci señ call sur affaire yeen mi fi jaar yeb ma leena gerew sante di leena sante gerem lan ma leena dig dajje rek fi ba next week sundi West Coast Radio 92.1 la Señ Bokala di ligar ma len don playal music yu neex ngeen fi don dege yeb di bexi en sa su neka yen mi fi ko jaar tamit aw yen mi fi kolon tamit sorry bigna si en lu beure beure beure di leena ñaanal jaama ñaanal len tamit ñu fekke ko at yu beure beure ay tobaski yu beure beure beure beure jeregen jeuf yalla lu ñaan yalla si tobaski bi mu nangul ñuko may ñu jaama fi ci gambia ak bitim rew yeb sore adina si wërngel kap kejen rek ma linga ninditi kër ko si tekanam karut kejen rek bye bye.